0: 指挥部在哪儿？你问的前边，我以前的时候就在那儿。
1: 哎，我们还得去，哪里现的？
2: 我这里哇，宇宙黑的，把小撒个西的，休息一下嘛。休息，
1: 啊，这个，我靠，通信室，哈那里了。
2: 好，行。
1: 小鬼子说什么了？
3: 说这是通讯室，让咱们躲远点。
2: 昨日的小鬼子把指挥部放哪儿了？
1: 这是你的地头啊。
4: 我还想问你呢，
5: 早知道当初少早点放他，一点点找吧，不用担心，有染华在，你还怕找不着？
4: 又交给我了。行，谁让我会日语呢？我就问。孙南新派出所的阿里马先将军，八六軍の助けがあっても敵軍内部は新任の兵力配置のため屈強に陥っています。1ヶ月と。
6: 持たないでしょう。我々は必ず信任を下ろして、ルジャンへ進みます。間に合わない。我々にそんな時間はない。我々には2週間しか時間がない。太平洋戦場では局面を挽回できない。
7: 報告。将軍、司令部から電報です。

0: 将軍、司令官は新たな作戦を。
1: 司令官がシャンシー一戦の敵を制圧しろと命じた。相手に一時の休息も与えるなと。どうやら司令官は第二法案を実施するようだ。長くは持たないだろう。間もなく帝国軍が長江にまたがり大地を踏みしめるのだ。

0: んにちは。指揮部はどこですか？
1: 何か用があるのか？
0: 高圧線区松本指揮官から緊急文書を届けに来ました。
1: なぜ直接密電を使わないんだ？
0: 今は非常事態です。どんな情報の漏洩でも戦局に影響が出るかもしれない。無数の情報を解読されてしまった。それでも連邦が安全だと。
1: あ、司令部はあそこだ。
0: 感謝します。
2: 山口君、君からすると我々の次の戦略をどう思う？
0: 私が思うに、砲撃と突撃を連携させ敵に圧力をかけ、心理作戦で迎え撃ちましょう。
2: 間違いない。全力進行だ。敵の戦場に全力で圧力をかけるんだ。徹底的に中国人の対抗心を潰せ。行くぞ。帝国の勇士たちを激励する。勝利は我々のものだ。

0: 山口くん、車の準備をしろ。前線の勇士たちが待ちわびているぞ。
1: はい。諸君。
0: どうした？
1: 藤野参謀長が来ました。
0: 藤野参謀長、どこにいる？
1: 駐屯地の門にいます。
0: 行くぞ。

0: 吉田君、現在我々の作戦区域は膠着状態にある。信任を落とし、ズーチャン航空を占領、これがこの作戦の突破口になる。すでに司令部から命令を受けているだろう。20日作戦全面始動する。君たちの任務は進撃、全力進撃、分かったか？
1: はい、ご安心ください。総力を挙げて準備をしております。必ず殲滅します。
0: 部隊の責任を考慮して司令部は君たちに2つの連隊を送る。信任に進撃しろ。
1: はい、ありがとうございます。
0: 私を失望させないでくれ。全面攻撃の前に君がいかにして手を打ったのかをぜひ見たい。
1: はい、承知しました。どうぞ。

0: 也想放咱们走的诚意啊。
1: 这么看来，回去的路应该也都封了。
0: 那是一定的。回去路上不一定雇了多少人等着咱。
2: 没想到你个老东西这么值钱呢啊！既然鬼子把路都封死了，那咱们就选最近的一条去阵地。
0: 这个主意不错，去阵地。
3: みんなよく聞け。後ろに下がるんだ。出なければ、お前らの長官を蜂の巣にしてやる。下がれ。下がるんだ。
4: どうせ。

0: 哎，报告，进来。哎，报告，周书记。啊，已经搞清楚了，货郎进了城，就直接去了总公馆。好，电上枪，跟我走。我们要把这个重要情报尽快的报告镇守，让他们下决心，按照新的部署行动。
1: 是。今日の土、共産党軍は明日の夜に殲滅し、明後日の夜に、こちらは占領者と攻撃を始める。この子の配置は起こった。だけど、集合中吸収し、そこで撤去を撤去する。今、警備官は反転しているのか？
2: 警備団の訓練と演習は、かなり順調ぶりです。ただし、一番は士官は茶の関係に対して不満のようで、婚約者に会いに、 行っただけで、自ら戻ったし、監禁する必要がないんで。
1: 彼らの15個屋は厳しい軍教を意味を知らん。しかし、いろんな情報を見て、チャンチュピに婚約者に会いに行って、彼女を連れて来ようとしただけで、反乱行為なんかなかったんだ。